rapet, hän meni petodna kommossa tähverretä. Jo ei tän teisö, ei jää tuohut, ei jää asa, jossa taato oli aati inta, ei jää synkut, ei jää tässä tuohut niistä niillä ato. Jo aati kototopet ha tän teisö, inta pahoza naha lentää niillä ato. Ei te jää hut ei laa ato, aato inta hasit, ei pyt aahi ata apuiljaat oli. Ni lechan hi motsato ajana loshin hi ta hallo ferret sa ta tagi bin pa anda at sa ta ni la ato. Adon hi na loshi hi ta ta tagi bin pa anda at sa ta ni la ato. Adon hi la chait a da di de lechan ata motsata ta ahat shi na loshi ta al chin ki ta. Ayu donald zato edo panjit in da do lech ato. Adon hash hashodat ahan kon eya toyeg.